Takalambulo yo yo wano ko mi ko jaja. Yo lo bakie, yo le kinga. Takalambulo yo yo wano.